Sinead, mi'n tyw'n eichrochwys y bolymyd yn sy'n Liam, Darach, Donald, Aoife agus Ilan agus Rhiel Ysbidiel agus Mick O'Connor's Rhiel a chom Charlie Lennon casta yn sy'n agob. Ta omen go fi sy'n o'n el y ceol o sgal sawr wyl eich lansi fichy fichy cwyg agus sy'n pibyr y Sinead ni alroen y chas y sgwyn yn sy'n casta sy'n the cawdr et the blanket agus Shandon Bells.

0: troch gyda bryd yn sy'n enym yn orain yn gys o'n o'r ffeimu mi'r a apyr gyfel blas paganoch i'r a chiol sy'n.
1: Gan dweud, gan dweud. Gys gylio'r samplu da sy'n unier yn ffwla her ffasta. Dyma smwytiw yr hwyrtan, dyma smwytiw yr eons na troch yr bryd chydgel yn chyn sy'n ach niel si a dy genu tagr da nif bryd ta si a dy genu tagr chyn sy'n da bangia bryd agus fi'n bangia sy'n fi dylwch angel ydyr yn eliacht agus yn les fi mas môr ag yn wangia sy'n agus chorsi na halin sy'n chan cynnyd ydyr ffeliacht agus les agus fi et special to ki foster o hiv angvi nyau ienna domesticated animals agus lian sy'n rei o'n bangia ystagwgi leave bridge ach mor ydyr tu tan cartag ydyr blasin ta poegana ar sy'n agus an grwpa ele o wedi si Call bog bodies. Ta si eich yn mwyn
0: gyda. Ac sy'n, ha mi ffeich yn sy'n gydrych gan y ni ddyn, mae'r ffar sy'n y lliol ac sy'n chwlter, sy'n gydrych i chi yw ffiwyn, ac na chaich eich sy'n ys ddoch yn sio chan lantwf sy'n chwlwad yr ac un yw gyhari hwf na galwg.
1: Yeah, sifol, agus ag na ffeiltio sy'n y lwyma ni bolwyche, fi sydd wedi cael acw, agus fi'n dwfeidd dyni y tarant ar sy'n, agus dwfeidd dyni y cwrsym yn sy'n cynnal sy'n cael. Ta sia dyffrwyl, ta sia egsul, ta sia ar gylio'r doen ni un ta bonusa, tan crew dyma sy'n ond na'n bit sy'n yn sy'n gwylr, na glori un ta tewachta, nil na horle si tradition ta beidr, wsaj cosle na gitar, agus na ffidle, agus da rair sy'n cydwyr, Cragor le si cwjwyr percussion yn ysaj agus i'r un lo fai bynta o chrwyd
0: y ffeilch gybwyr Stoch fel sy'n y chili gyfrwyd ygen rwyd bicnus tradition da achlu cyn cha chanag dynia bio gyda ciol tradition da ha project smog y crwych ag ha trwyr isio alu lafac pi pydde agus clicid ar ffidig y fwan ich yn arpe

Na nes I drolineng agus Sean Monaghan o cholamwydyn sin agus ceol ar an RTE yn ian ach leis mor achas siad ag an gelwyr môr ceol fi ein yn sin agus ar radio na gael o'r gelwyr y lechyd blian ar y wod agus yn drolineng casa hi sy'n gyrru yr mhatyn ydy'r eistor lint am lint tag eistach lint a ceol y drolineng le clystal y gyrru yr mhatyn tra eich bwna hi chroed yn ei hirwn ydy'r se. Sian sgu bydd Jolene ys jys y dengen agos i'r morsel da gysdyd y tam ach manna gwylyn Jolene ele hyn sy'n hain ffysyn le Sean manna hyn agos anw fi yn Jolene sy'n eid chiang yn y horan a honni cymach agos mae eisiau bygeistach le cosir chiol yn sy'n leco pysiacht yn y nôs fi Donald McRory agos y gyr o'r i'r ffad y gwyd rawni chyd ysdach ag fi'n toran y san salib agos fi'n Jolene edilist agos fi sy'n gyd Jegin gona horan agus anu fi cioled an RTE yn sin na hanta agus bai cioled an RTE tursinai hir chonel an chachtu log ger a fóver agus bai cwyd gona horan stoetia an eich sin agus mata si bygera ti ced fi gifar amach bai si da dursti mach eid sio agus sin agus anu sleid li pein eichol agus iddo ol ed Eventbrite freshen. Garo jo jo a hen a geistach lein ar maidyn agus cool agus na horan tainach da le garoed mar fi'n schalwadyn baloiad agus gwr ma hadde jose as an rawi yn tach cool tari a oran hi gan sgog agus cool olin ar maidyn iniof ma hw garoed agus ta se mwso fawr ta geistach lein sna hale a gasa an jori na ta mwso niachtyn le dehyl yn waidyn virao grian fwrsio Mae'n yw'r sach y greu mwrs yn arbyn mysio tŵrs mae eisiau hantio her maedyn, mae'n agro brwy yn eich môr o mil ddech o boes si y tacht yn nôs ach beid yn ach nionwch se môr han eidio sio agos trwnwna le cwna te. Bwcs y fawr yn môr i yrta, Noel Hegwyn, sio hyd Aidan Conley agos Andrea Palandry.

Tachti agi fad Madden in Yovo Gasulen, Gulchi Berfad Quinyal Gama, the Kathleen Sarfield O'Shea, I Henegesh Dachlin, Hall of London, Agusta Mary Flannery Lane Freshen, Madden in Yovo Gusta Maria Lane Turkloschun, Patrick Devana Hain Lane, Madden, Agus Werner Zipperer Turkloschun, Monica Ward, Gunde Lietrumet, Bernadette Agus Richter, Gunde in the Meal in Freshen Madden, Agus Sulan Gulchip Shakunyal Gama. Agus fangwick mae dwi'n leo'n dyn elef hoci mae hamyn sio. Ni ddwyl yma eif wyl ohyd yn eisht os yw'n gwyl cholwg yn y lwyta yn sy'n am agos desglos dar web. Bach o gheib sylwg, Brian Conway, agus Brendan Dolan, agus na Corn Ffipwi yn sio hegi gwyl.

0: Condaig na gala blian, der eir anolais a tagud an chóliar condaig Declan Meehan, a crenu dórum slantse in yetar la garij. Gier a chóliar Meehan a tjolais an a vínais a tuarishki, gusgriu banister kudum slantse pobl, aiman at na sérvish a slantse, chuig doctor I chaili a duesgart na condaig, a curanyul difa, gro geru siar a yenu, ar hervishi terapé sihir. Jash Gael Gulamwinyu a cadio la galang lekla kremu costa in Inver Cotter Foyle na shudder to Shanador Man is spoil. Cadi offic na nebraha pobli mwinyu car has a quig mila euro in aid on aristech Kevin Boxer Moran, kuerch a horcher a chanter, et a wakasha hen chaprenya agas a tanaib agas a chinchir te kremu costa a rini tanagoni nakin costa. Dirty Shanador Bile gul siliga gagot her twos, leshen nobber shunish her one prenya. Yw I corlia condau gwn yng ngal, 6.6 miliwn euro y rhetu trechdala o ermaha gyhys y condau mlyana, dyr eir anelisio ŵr y tagenta gan egriad ffynyf gyhys eirn no an WEI. Ys ynyn sy'n agos cerdiog ffyngedd dyn y rhetu trechdala y lyg, y fes yn chorlia condau o wel y gafilus y ffys y sê dar les yn egriad. Bei balach yn ar y do tri nefni yng Nglengiesh, drytio yr ffai tri le y chartyn siwgyn, agos obr chochwyl yr bonig corlia condau gwn yng ngal yr y fala. Bein bala drytio'n lemwera, dilwyn, gydyn chydynia, ydy'r hoch dyr modyn agos y siart ychlog trenona a hanle, agos drompla ŵr a lliogyn sy'r y fala. Bei treach dych ar balach yle, agos I artyr yr unig ysad y wynch ys balach y wehera, agos I artyr yr homini hi ffeicli ar ei troma, tasdol yr farach, falach yn ar y do se tri gydyn y celebyga, agus yn sin anen y cigas y sé gyherd y rhe agus y walwrch. Wyn trwy'r gerhar ys gydor yn res y cora tradisiwn ty ysmonering. Giri lys na gerhar a Simon Ronan agus Michael O'Donnell ys gydor yn chydet y wyn tyma yn nwchlan na giri ylan a fi o'r siwl y mal ysgeri y dwysgart wali clian chart dyn sio. Sio'n llarw yri do gerhar a hi I gonyl dwchlan na giri ylan y wynch. Bae mwerchin magrwyri sgart y chorcio wanya cymrtys o raniat yr y channos da gynnu ffesta a fi yw'r siwl yr eir mor ffwerch deile yn y Sianferica. Bron nhw corn cyfnihain e mwyn grenier. Sgilti baes ag y sacri hy tori. For Sile Gini na Sile Nigugain Rifosu ys Bolognas yn Falcara baes yn ynyd Altrynish Marymount Llawcan Baliclia Jihine. Yn yr afforys o walyr ys dyniw o'n jaychychlog gham podri nig yn liachlog ag ys corri syrilig eto lyn ei afrin y fen le I ja pobl niw ffynan an Falcara chymwera. Sacri Hittori John O'Donnell ys y fyr y ceher ar ysfrid yn y dyrubygau ac yr fys mynd I leban o gwyhysdo ffwr bwes yn olain y siacting swy hart. Corhyra y rylig holaha gwglysio y mynd I leban jylwyn yn ei afrin y hi neg o chlog y jach pobl y chri ron lifa don lwychia. Yn yr ar y jatori rortis yn y dyrubygau niw o'n do chlog ga ham podrin yr hoc dy chlog. Ac ys Sacri Hittori gwnnil I freslang ys yn wanbyg gydod. Corhyra niwa y rylig wahergach lan yn ei afrin y lehenu hun y jach pobl Rockfalle. Sinewal und Hwesgert.
1: Príf scéalta in iarhid ghaléfag Seamus o Scanlain. Dúirt cairdeig fuin géad go hismahorí na náltaí is gan na warbucha I dreagad survey go chuid na rinne edichis gur bhearlob gur a mérla a bhúnhi a gud gasúr. Cairach a trí fuin géad go na tismahorí a hug freagra dó fuin géad an líon go hismahorí I dreagad a survey is gal sa lerna a go sárage I dúirt gur bérla a bhí wahab. Lea na tismahorí I dreagad sa gantar sin. Cahed fwy'n gaed gan y tishmahori y dragod yr y gerw roa y ta wafr yn fyrla agos dragod cerch a hocht fwy'n gaed tishmahori as yn ced fichy tri yn survey. Ta se gist egin rwpa aere y gos aarige tŵrt fwy stadiar feidrychta i'r fforhwch tí fachle fintin le cawd diontas feidrychta o wdros na gaeltachta wneir o'n loitan y wyl yn fforhwch aed. Fach o grwpa bwych go ein dyna fach yn an PC stadiar nhw olus fwy le y rin clob fwy tí fintin ac zed ymwn o'n stadiar sin. Is feidr y tolus chyr yr ai ege siol o rifwysht aere pobl ag gmail.com. Tá teorin go chógir cura ar an níon stiúrthóirí a bheith ar a gólacht atá láfsú obair chum an trachtalach an amara. Cyrú an malasha os cóirin chrinihí cín bliana agus glacúleis go in gá. Dúrú gur fár go mór a víns grúpa beag stiúrthóirí an an obair a chóirí gríach agus cuspóirí na hagrachta o antimach. Capú gur an maíl a baint le hobbit na hagrachta skaitís na blianta cahú go bhar nimca bíl a bheith ar chostí. Bei Laur an Chanoni Parik Standun Hartidel Stop on Tsunami Ra

0: Harla, nar o kalur bi aram go fall, len mishalom a gawr go rint is o wala. Nar a dire ma tasha da sin fa yelu, wa ma shta a da austin tart. Himma ar chayhil, agas har o wad gar hitma hart am a chrap kalata. Har o aglur bi aram shni yenu, na barist mo chodja chantus sa nama vi yon. Har chor dinir bi hagam na uomar fag na huyye, agas chadil ma gosav go maidin. Maidin lahar na wara dag ma Dawson City, agus dima ma lomma taran ja reit a dugat chad Klondike Creekir. Is innan creek akushan, agus oon vag na shruhan agunya, agus bai shinan tanya me viyaku ar chad wirtra da oon Klondike. Oon ya tai grug shay gum willin chilish in Yukon adar Dawson agus Klondike City. Hiul ma shay kopla meela har chrok Dawson, Gadani madla drahi dama ja vi trasna erin Klondike. Reilu man shen kuig vila gus fihe fad gudji all Gold Creek. Agus jirilu man tarishna yenu rabanuhi in laishin. Mi erig buncha noirin shen gus duit malaman. Mara me wan dunas fad in nandu gamin sawa ja galyar o shinama. Mi yubui wore gara reisig lansha. Agus víh leocht deis. Vi kárnain vóra grafail agus krafaiga la fekjál fad áver da húl vúeid. Fegja nesja sa rísi sa ta mahas pöl sa talu mar vau kunjinnían. Tatji giri is kodda na pöl agus skamal djati fad na hætja lík. Vi na klem svo rárta na ma brúaha na hón ardis na krik. Agus gitta ha nunja marka til a stáki ámaid. A chorti na shasus na kire cornel. Mi gai chied go leith trihir fad, agus a meid chier nar lihid edr na stáki sin. Chai hi waha nanyar nai, lakul ag a bi písa talu a ba fáka nar a winsa a naita ma. Ha wa kadig in ismo na klema waanya vigya, agus da waka cha sin, jeta farila harta na haich. Bai in na klems, vi yw si sa nôn o naet yw wyrus an tor ar tŵs a balwyhe a gwrt i ffacol ar yw. Vesti gwrt i grwyll eisiau trwch a fi yw a tor agos gymar an siansa fo eich dynia a el si sa o'n dysgofri clem na ti yw hwys da. Wyn mis y talw Jimmy i gohart i yma agos wy yma nebri. Fi sgefft y fferest yn yngal o gwbl sa naet i yna. Vi an talu ka krui shakui agus na dukulat laan laaya a wint. Da meha gal dola pakadir faga laaya. Hara la jena mar shinda a chini war aamaj adu ar khrakin a talu. An meja wogahau an chini shin a faka mala da fakad agus da losaj. Agus an shin chini yura har shiis an aya chierna. Nareba wan chini shin daache khai han rut kiyani yanu. Agus lian ha mar shin. Gwy a sys gyda mai fwy chrecyn y talwf. Bydd eisiau eich dwbwyr ydy am y hen yn y cyn, agos bydd eisiau eich dwbwyr a fi ffadala gwylio'r ffasta. Mae sy'n hen fi ochta hagwyn. Fwy ydy eich enw da fri gwrw mynd i dreim le lwy ar sychyd nor eich ymwys y pol dianta. Di am ydy yn pwydr coplwyd, le bogw y wynt ys y talwf a hanybra hacha. Agus begyn dwi'n strahant lyn ar y tandau a fi crwhwy eich dwi'n i el y rôn. Fi mae dy gael lyn mor sy'n ar ffa chwyg siart yn ni, rydw i chrafa gwch agos y grafal, gwrw twyr y mae'r chwyg tri hyffihyd soncal tiogwyn. Nyr y ffwyr mae dy ffad sy'n wyl mae dy chreg agos wyl mae dy tor ffasta. A har o an dw ober crin hi y gofoel ywgwyn. Chai hi En ei agwal codon sys eidyn ei enw la bala hybryd a hortwyn hyn, agos bod eisiau yn eich a roi'n fflau y lig.
1: Sian yn oed ogys mwyd yn iawn roch mor y tîl gyntaf yn tio, ba osnys yn wydr ag sy'n sgeli Mickey McGowan as clochion eola cwnd eich yn ôl, a rwgw yn o'ch teg siasg y cwyg ag sy'n wasa yn eidau carach o hocht. Tyg mwyd yr eich ag iawn ag y tro cyn yn tacht yn tio hogyn. Sean O'Gall chwyr i fi mwyn y
2: Bhí Evelyn de Wallis a chuir a chlár focal ar ocal i dála chéile agus cruilú an chlár se hana.
3: Is féidir le drogaí áineas a dul a bhaim ar bhealaí éagsúla, ach cuireann siad ar fada staffort agus tú ag tomáint. Is féidir le roinnt drogaí tú bhualú, rud a fhágann go bhfuil buíal ann go ndéanad tú botún.
4: Cuireann drogaí eile faragairt i bhfear don roistúrtha.
5: Bhíonn tú ag tomáint roisi go bíg.
3: Má bhíonn tú ag tomáint faoi cheannachar drogaí is féidir leis tusa do chuid paisinéirí agus daoine eile ar a mórthar a chur a maol. Ná tomáint faoi cheannachar drogaí go brach, ónú do ras umhabháilteach ar mhóthaire. Tour court at rsa.ie.
6: Is fada le Sean tacht an hírig, mar bese bureau cún pórdach le tas neigeim díag in a humra sí a gamaig. Fúr Sean an cawnas fár ar an íra le lín an taurig, le cún a viontas fain of TSEAI. Cuid is dachar de viontas fain in uv, cúr de gus hrada hef fain of TSEAI. Le taca iacht rialtas na héran, in chálihacht tírmi agus gnéalach a bhain.
7: Má tátú a mún gnáalacht biog, is all dutch gwaal lodi an a was smacht a gadurra. Murabunan is rudi ella. Ach edakele kustis a wanishtu, ta takioch di real to shan chun carulat. Is shervish seren ashke ian mul nashun to fjuntriuchte, a ogan gulushani seeske, korle, takioch agus mantorch to oil. Rudi carulat kustis a chunyol fi smacht. Foyen takioch de skald o dech nolacht. Tour court neh.gov.ie. A mul nashun to fjunter, tus fjuntin a takioch Chunskin of the Hood Realtors Naharan.
2: Nis agus an hínéag tá sé nám go éftrin an dúna go chréalaineh aglas bhuiide an tólais dúnach cearna im lá clia. Sin taihead Vesel Kornitsky, Kellery an éftrin.

0: chocolate city hero, come in in Kira and you will hear on Owami. Daddy, Claire, Maeve, agus Merton, on an tachtarach chingot chéir agus bhí éin in a rálam gur bralat an tóran an ronach agus bese sin amat ar bálín beag chéir agus ma dhéir me súlam gur lá áll neatsa ag celúra an chin in ní. Agus Thomas éniu ag eis sotlin e letter mód agus agar a pegin letter mód rint óran fyrt agus gómat sa tóra arab sin idir seo agus ma dhéir me bémat léb gom eis an hénach lag an jof agus bóttarí an lé hartar fichin omad ag an hén nó mar sin bigi fa Dú mach agus na hemnach chu ar fad chur seach sa mála mór am hain agus ag grélas be muid sé. Be an na mórtíín sear machchas sa mála mór ar bailín begar tar fiúmad gon haan. Nis fear ó grú corní riad a balléir fiche trí, Colm Jimmy ó Carín súlam gúil Colm a chuineil goá in na saolta seo, se bheith Colm an tenis casa ócam an phríún.
1: Mála me sún na háran go deódeo agus chuoin. Snach maidig nach mechtóid ag rí sór sé di gíne. Sean a pórdi benne júhústí sé chór leoch na dýne. Mar sé chyr misse pjóðum le ókom spíne. Sa rampa dæl dóram sé ókom frísun. Ska vaka sóna hórne na hóglíga spíne. Hwn me stech y stor o las fi o cym ar mwylan. O hwg me lan mw gol o chlwm mw gwn y gwy can mis. Snach me sy wain y gari es nw gardi fi mw hym pol. Mae'r diar y meg yn chan pwrt ced yr as y ffyn hwch. Sy'r am pwyd ail dor am tre o cym y ffrisw'n. Ska vaka sona hårene na hågliga spine. Nach mishe vin ska ta her sjukhe ta ha sysis snibo. Ög abbydig och nachrådjid vulach regis mile. Ska nusko tjeshen darshe gusse glöshe lugna hejan. Ska gusse tjenne tinkhe risna stelle rin jeven. Sa rampa dail dor am tre o cam y frisun. Sga waka sun a horne na hogli gaspine. Nar yar le baruch banyu gan lina. Snach mol cam y yan ar y ten y ben y niwal. O bashis na skali na wali bra crinye. Sa chyn y lesh na cordli o sgol chi sy'n i vrau. Sa rampa dail dor am tre o cym y frisun. Sga wak a sôn y horan yn y hogli gos bîn. Cet fai wak i loch lwyn chwch o lwg y simrwch. Na rywn sy'n y loch yn eich o ddio cym sy'n y chi. Sa'r maedyn lor na wariwch fi'n wardyn a un chwch. Bai dadu ddeir y gofr nôr tan jawl y lwg dîn ty. Sa rampa dail dôr am tre o cym y frisun. Sga wak a sôn y hôr yn yn y hôgli gos bîn. Tarnio'r sôn gran yôr yn y ffos yn sy'n eisdan. Ben chraic a gynnys cyol an o'r an y gysr yn cy. Bein potain ys y dawch ys y chawr y tiach tîm pol. Bei gwyn a gwyn le nôl ys bei gwydio cwm gos bîn. Sy'r am pwyd ail dôr am tre o cwm y frisun. Sga wak y sôn y hôr yn yn y hôgli gos bîn. Ta ffati gys prati hyn ar dîn y frisun. Fær y len o lan y le falang ar dy siachan. Ta cran tar i ffasan ar ni gysbynan. Y siad a rhyd yn arwm y mas dyr na hi cwiaght. Sy ramp y dail dor am tre o cym y frisun. Sgol wac y sôn y hôr yn yn y hogli gysbyn. Nach mysio fi'n sgol bron o'ch gach dŵn o'ch islas iddi. Mochin chas yng ngardin ys di wanys megal hyn pol. Sgo dag yn am y hwyl ys roi dior yn fyr y chym rym. Gwyr alcon o bwyd gwms y fe gwn i er y gwysau. Sy ramp y dail dor am tre o cym y frisun. Sgo

Gus paidat hen vin chraic a gwynger a seacht o la fyd gydiwn. Mae'r dag am oed i spedial hi a fi eftyn o hocht chora. A fwod i stach o gael y lenyr at ysgymach mwyd mol. Chonig mae i ad y ffan o'ch lenyr o'i cacht o'r agor o'i hiwn. Cerd y dwp mae lads bain chraic i gwynger a seacht o la fyd gydiwn. Och, one would go lame, Mr. Hardex, no.

wach bach rach yw gwyn yr ysach dŵl o ffyd gwydiwn. Agus casw ta mwys o waes gyn lwngs bydd y gael am ach o cwm. Chetwr cha pan ffwrt jan o chas yr y pwynt ys yng o mewn o'n. Ni ho cym eich yn jan ti'n car ni yn o'ch sialiau yw'r siwl. Ni rwp mech o tam bych o'ch rach yw gwyd yr ysach dŵl o ffyd gwydiwn. Agus casw tim yn sbai bi'n lwm sa dy gael ti'n bwl o siwl. O iawl hi lag am ystran siar me chwi lawr sied lwm chwi cywn. O gwrt mes o olo na cilo gus dwrt na sibyta cwl. Na chila sa diol noch o chra cywi.

0: Agus casu dille linski lom agus Michael Martin Lee. O yaul gudion yr angel gikis del berlo vi am hen. Hyn si mach a lodd o gom, ys dŵr tew dŵ yw dŵ. Ni rŵp mach bych o chraig yw gwyd yr ysach dŵl o ffydd gydwn. E tar yn tisde ach cil rôn yn gwyn fi ffarm o'r erig ew. E der se ffoel ti tras na rŵp wyl cor wa blai o'n le. Ni chos dach se môr o'n erig id, nach dde o'r i ben o siwl, se dy dŵr maled tan cart y gwyd yr eisach dŵl o ffyd dy jŵn. Agus chwa mwyd sŵas dŵn e'n gysa, o'n ach eit o diawl o iard. Chom rian o wyt si sy'n ei war y gif eich rhaid rhaid o con dy llan. Fwyd me fwag ro fan o'ch tîr, e'r etes gyngon gytŵn. Mae'r bwyd ar hyn fath blaes o lan ar y siach dŵl o ffydd gydwn.
1: Ta bwa, diol strif o niachtyn yn tyn gysyn siach dŵl o ffydd gydwn yn tyn fi ag testar wei wadyn mwth tu linio wadyn yn yw'r sŵlam gyr hynny sesyn yl etsa. Casamwyd yn chyd o ran ddelyn y sir glor yn yw'r gwy hiro ni wyl hiron stw y hyd baleir y fi blin agos fi ni agos cyngol na hwran ys ansylehe y dŵr o lwm na cyngolwm agos yn egon tacw gynfronach.

0: Gwil, Sam Mulroy.
1: Marshin,
0: Quinta Shack, Quaker Maid, and he's known as Shin, Stoke, Quaker Coog Maid.
1: Matabadini Cartesha, Bueluisha, Erhula Rocka Shajig, and Yedan Gi Wog, Shahis Samuel Roy, Kafti Nafornia, Kegas a Quig Madden on the Quelli, Keel Gira has corner Gueli, Ah Nirahishi, Keel Gira her fad, Agus Chenchi Erhle, Agus Erfaril, Marshin Munyahan Gafal, the Tree Funchishin Kantasi, Quig Womacha Emery Hogan, Agus Shed Vlashu the Lehaja, Ael, a cool by you all, Gwinyahan. Shahe Jamie Mooney, O'Crave Martin, O'Hassi Rodi Began, a Fiha Tree Jig, near Cleha Craver B. Kaltiga, Gujian Lanyu, a Stehan Air Chuta, Jamie Mooney, Tesha Bwiltaba Fadi, Jamie Mooney Galar Partia, Punchamu Hinchenig and Lou, Agus Shansaku and Ishagal Kontasi Arish, Glockenshed and Hik Searshan, Gugurij Agus Kishipi, Kakohen, Agus Shahe Far Karik Wahrosh, A Gimmer Stol Lou, Shah A, James Mugir, for Shah Rea Hul Hawakta, Agunya, Walha Klian. Slwyhys y greif, tri ffondi tri ffondi gwni ar dwaha Ashtyn Jen Felinchin i Cafti na ffornia, Sam Amol Rwai a lled Gerard Siwd imi ffordd yn sy'n o'n chyg wyl fi yna dahad sy'n cwyg no ceg a sy'n cwyg madar agos yn eich yn ymwyrt y gael o llyn cyn o parcian no o hiw tîf o parcian a'n lw a wedyn sy'n efacw iedig brw chantasi yn sio Conal McGeever fi eisiau chan yn fel hwrt a dynod yn alie hasi eri yn sy'n eich bwyl yn sy'n mahau gyda un yna dahad sy'n cwyg madar sy'n o'n eich wad Conor Grimes yn sy'n y gasdw yn y pelag gyda Ciaran McArdal farf o'r cwl o gwni wale Clia Fosta ta se Cael Gira has corn o gwyl i'r un yna hat a quick batter tugging che fine chair asherisha bullet che fantasia ku and louis gal fantasia in chen a upper doy jante cousin daddy when you hanin chen ashtu shelva gun chen agas and father ring and ashtu shelva chen shilam good father luash stefan lo hanin shilam upper why o cousin daddy when you hanin chen a goman
0: yeah he took on chen branish gro craig lennon kind of rogue curl chen con cool I'm should done lou ak ryan maskanes be tommy a kappa a hanic trasner kurshen love car is jock agas harnishen makalir just a brand aware Sean Reese, no, Mogulish Gale, Stephen O'Hanlon, the Stoker Curtis, Jock and Graham Mushin, Connellier, the Book and Darnash, Coverage Gale, Gura, scoring, Chacto, Have, Craig Lennon, Lucas and Cool Shin, Anna Cousin, and Shin on Wienacon, Lucas Pugan in Bale, Carasta, Aaron Carey, Tommy Akapa, Willim, Hook and Tallivan, Shot, Willa Jane, Luke Trace, and Lear the Horse, so Page, Mike Kennedy, and I got in Rachel, O'Have, Court of Runout.
1: Agus Gabriel Balagan yr yn tîr un ysyn agus e y cant le yn y chwch ar un sy'n John McElhome ar noi ahar le o'n McElhome o'n y dymor dolchir o'n mi ew ar yw gynnyw cheri tranon yn ie sylacw gymau ew ni smo ar yna har yn sio y bwart yn chroci yn yw mor sy'n ta siw o'n mwyg y tri hat y cwig second imri hyg yn y lart eich ddech dy brysiw o'n gynnyw yn ymwyrt yn eich Aaron Carey hy lachi agus e ar chlat cwyl y chyn ar yn un y dahat y cwig badan yn sy'n a has doch Vala gyfei yn deor yn ses dy ffwyr mwynhau na sgwr yn y lwysyn a'n de ffwnt yn chyn o chrohor Macari a'n pwnt o Andrew Wood a le bwmwt o gol nhw ni smod yn chelyf beidio yn lw agos fi siant na wal acw
0: Ie, syml ta'n gofer yn ennaf nis fawr a'r cic amach na ffrasor yn amr a wyl siad ennaf ar y cic amach fein agos a sy'n o wyl na ons a sy'n o ffos Sy'n syml o'n siob, brannu sy'n nach rom am reit o'ch yn ein cwrt y frwnau lewr sy'n sy'n le Sean Callaghan ac yn nis ta sy'n lewr leis agos ta chymer yn sgeil gwyl sy'n cwrt y eig yn y frwnau Ydla gwrs sy'n pwrs sy'n bwyl awrd agos cwrt y jarad brwnt eig yn reit o'r
1: Agus eintus ar gylior yn sy'n mor mor y dŵr Coleman fi mwyl yn sy'n hyd mynd nach ro sy'n gael i fe cantus yn darwchwyr Sgarchir yn darwchwyr agos an Cody Arthur Villa Fekel and Sean Hurston and Shin go Hugshe Bullis and Nay Bajor and Shot him at Gurkur and Rishin Shaw Fekim with Gajira Gaja Harla has to come in the Gurkur and Shaw Bajor go with Hul Bajor Nahwakim and Shinne Ach Jeren Rachel go Bulu Bullis and Nay and Shin Arwinyahan and Shin Kar the Jarig Yin Lu Kahar Jago go your Quijig and fight Tumble to be
0: Yes, it will all worry Shun Dun Lu Branishay Trace to Aaron Carey and Lear the Horch Hannig Sean Callaghan Trastair Kerkalor nor Vian Raitor a Kindle Sean Hurston Branish Grosha Rog or Kurshe Gulen is Jacka Ai the Clegan is Stoker Aaron Carey August Therese Kinna August Smeen of Free Tosh Rage and Cart the Jarrag of Runa Kinna Jacker Bager by Irene Eskin Therese Stoker Jacker Hiskant
1: Shark Momoch Emery Hillard Eshakt and Shaw, Munyahan Kantasi, Trianai and Odd, Lou, Katarar Jig, Munyahan, Quigger Jig, Aharnoy and Skillmore, Gwil Rodi Bagan, Ekfahanjer and Clea Shaw, O Etna, Wakashe, Clea Craver, the Hod, Munyahan, the father, Agushin, Onsen Chastan and Chin, Tanimur Jamifalar Parke, Munyahan, Athai Dar Kantasi Phil.

0: Crohormach Cathy and Chuck Coon Gullor Bejor Jerhanu Yerart O Ever a Shart Winyahanin Shin Tiwa Stethan Stua Aharish and Clagin a Krahawin Shin Koban and Shin Yerart Ella Koramoywal Winyahan Agus Bejor Gamay Brown Arushin Rivieru and Clea Ne Yerart Dear Funchi a Gullor Fori Linish.
1: Yeah, Keen to Lumer and Kuig Shans Kool across sheets of Cade Lack Hegel will pair Akronish Tanakwit Kurher Fori Lakula Shansna. Ah, Rouse a Fad. Sue's the spear for the Lirich in a book and Dunlu.
0: Farna Australia, Kieran O'Brien, Furishin, Tan Kixir, Bunchiganon, Mark Lockie, Yogis, Bulcha Hontasi, Couple Bomuchahan, Munyahan, Avil Larigan Splunk, and Lou, Atar Larigan Splunkanish, Tan Yerhajik Daranali, Tesha Tusi, Danina Chrivader Jig, Vlasha and Yerhajidur and Talu, Nir Vlash, Ajer, Sean Horson, Agasanish Tashi Bulchaba, Gajini, the Tahats a Queen Mother, Etuel Paul Matthews and Ish, and Lou, a Yeri Gal Hontasi and Shaw, Agabal Steela Tasha Dienu, and Farce of Russian, Eg Bunyahan, Dunna Bumuchi Jarna Hashogan Doctor B, Shogan Tommy Moore Dornan, Yerath Bajor Erga Funche, Ni Doylem Gorchin Gal Haran Trasnan, Gwilin Chi Bajor and Skalan Moore at Hagan in Shaw, a Barkin Froki, Shanzilla Kuramawa, a Kondai Lou, Agus Kikimahavison, Judge Jamie Mooney and Shaw, Kigas and Lee, Bumuchi Emery Hagan, Wumuchi Yeg, Edermuch Hanagas Kun Shreeb and Shaw, Agus Bunyahan, and Nob Kontasi, Fihas a Daw, a Gunya Fihas a Heen, Jamie Mooney. Ta yetar ar bord fasa Eshin ag bwyd o dde lechadja Am ochol ar parcia Gyrid yw hwyr hyn sian nŵr sio A hamwy o lar parcia yn sian Ta ffar môr chondai lŵ Bwntia Ashley Gontasi ag Ciaran Downey Ag gyrg ar yn sbryc yn sian A sacri yn sian A nechadja fasa ar orau yn sian Ta sian talar yn tîw hald yn ffarc Fwy ar dan i chys ag yn sian Sian sy'r cwl bygacw yn sio Sian tynedig ar Gontasi A sacri yn Efer ffias ag cehar Teg MacDonald Fi siant bygyr cwl y gan sy'n ar y chwmwyn a beidio gynion sy'n rwyd stw yma chwr sy'n nir o tar yn trasdan tamid cot yma rysht.
1: Ie, blwgnog gen o med gan stor, beidio yn cyn i chiart, fi yn ilyn gyr, beidio yn fi ys chacr yn cwrs mi chiart chwr sy'n dyrn leis, chwr sy'n chwr yn trasdan ac o rysht ele, o'n gic ymach, Darren MacDonald, ma tosi dyn an am frw agos yn lir o'r bwchant, ta fo sgôr nes y ffwrn sio, a rysht MacDonald.
0: MacDonald y lar parcia a lihyd da gwael at y jant ag a fa chri, fa chehar, fa chwyd fwy he yn sio bwart yn chroc i tranon yn yw agos da ffwrn yw carom yr gwe ffwntys fi hant yw a'n lŵw nod y fi ys y do mwyn yw chan do y siedig ni momoch y gyliaid a emyrch y ta ffac ag yn sychlu sio Sam Mulroy yr yn yrhaid tyw yn mwyth yn stw am o'r y gastrwn y pelam ag y lar parcia et o'r Tommy Dornan yn sio y gastrwn y pelam rei hyg Paul Matthews Matthews yr ys ag dal tras yn y parcia ag siwl y tesha tesha glad y cwdi tesha y gyrg tag yn sam o derhalar sam yn ish ag stiwrw na cael yrnio sio hon sio tesha sy'n ag ar ysdia hana le hyn dan ffarc ag ysag ar hwrt jes da Ronald McKinney yn Lion Hooley Rúhara Hortian Tassi Ashton Chen Yerhaid Haig Ryan Burns yn sio Far Wala I Ach yn sio Bwylchir yn Tîf Lín yn sio Bwylchir Chen Yerhaid Yma Gylar Parcia Bafag Dagar Sgyb Desi Ward yn Yerhaid Chen O Chondai Lw A Tesha Gafolia Ciaran Downey Gylior Lior Dan Yerhaid Chen Lew Sharcha Haig Downey yn yw Yn Ish Tan Jesh Haig Iverodó Emmett Carlin A Fala Hayenu Chon Tassi Tesha Cíl Gír A Halar Parcia A Hagal Trasn yn y Parcia Tesha Cifni Gwyl yn Fars of Resh ag condai Wynihan yn sio, gwael casant ar sefresh acw, agos bod carym yr gwe ffuntys ffihan tiw, agos art momwch y gilei, da action ffac ag yn sychlu hi sio, o dawn i gyfforddiad yn irhaid, ffecyn ti gwael asgyrt beg egin yn sio, mol rai sydd yma fi gael contasi, ni el art liant o Wynihan sesta nhw ar sio, ni el Michael McCarvel sesta, a Jer Sean Hurston, gyd nyr nhw ffal yn sio, mol rai, e gyda, tiw, ys mwy beid yn ymwneud, cynt y tiw yn mwyth yn stw am o'r, sian sbor yn sio, Don Lewin Shaw Coleman yeah. agus an Kixir Shaw Bronte ag Sean Hurston ar
1: Yeah, cyn i cart o Sean Hurston fi cyr cosan sin fi sef ei hympish cair galor ac fi cyr cosan agus sin yn ffogar hw a Samuel Roy Contalavan sin ac an smach da wyl an Lew ag leirw ir an leirwld na cwpla nomen yn nhw sa gyr an Lew sy'n bwynt amach a Sinclair Cashi gwyl si treig da ta sydd ag imert gan ffair a fa byg nach shaska no mate no no nis nu la shin a tosh it fine ok earlier tosh it gear on rod carty and van tamer fad august queen earn a chance in the shin a will win a contra race quarter for real a lu to fain and jaitok shit chin back anunok and this tosh chance example roy made or even with and stew more
0: agus shan
1: coolin ar fall and will chin on a shaw shola har and trust on august boyer win a contra the fragra
0: Tan y ffyrn y corym ag y siant sbôr yn sio ag Sam Mulroy. Siasgas y do, nod yn lŷ y ger yn clog yn sio. Fi hys y do, fi hys y do.

0: Impuls ljafri shikug trunun agus wasa shets na spedial roed. Yer on the guard the day and revisa gantar shine dir kugi gus a shay trunun a nye agus a wul camery in a good carony a gali jang wala hob. Hogan agrith gaun da slanti lefis gur hannig ardu mor edi meid dine a wasa a war hin a chyora pwyn tahtan sha os kin tri he deg dine lug agus gung lagtur lish nar chwydi an tets mor la hob. Hogafig Islantis of Rank Lefis Gurwasis was la mila dininis musitirshin on the visha, namar wasa mi mehev gavile fihi kug, agus gurdine vioskin hugli an agusis god, vi nachtu kug fingeda kapshin. Hogotadid ligus kirchim o Callahan Lefis gung lakur lishke lefigul har kyan stout in the head viele lishnodine in yarna Bill Kennelly on sihigne sharub. Wasa Bill Kennelly e brisu na lartid in is tushkin visha agus akur termo brisu na chta nimli na degishtech fuyan si hignesi in ar chukon ieg buachali agun te fortlarge edir nidig shachtu nigus nidig nicha. Riala Commission Fisruchan sa gas gura sa silir gura gardi, gardi sin sirach in a mask, faliach sa gwir lau shalu in Fisruchan fwy vil Kennelly, fiw agit rasyn gantil. Chan in Commission in tirach da dalu gwi in a fal Brendan Kennelly, fwy nach nyr na sa tangwa la aasi nach di kasan taliani nor a kudu edan ola sa a gavil gus a hiyan fwy na hansiche a runye a chal kerhur. Tá Doug Beattie ba go chóan Dormant agus iar cheanada an UUP hís scríobh chuig Ombudsman Fólíní Thuisgur Féidean i gcéadú gineanaí fiosrúchán faoi méadaí bhí ar eolas ag BSNI faoi iar cheanada an DUP Geoffrey Donaldson. Cintíobh Donaldson dealún seo caite nach cinn dé go chuid an ignéis éag nú na measc ar bhirt bhain na bhí siad na ngásúr. Udr Imri idir Doug Beattie na tuairis gítán gura efigach sín siras na Pólíní edin niolas fuin gina lompa di vír bunag Geoffrey Donaldson blíen salur cúisíwa fuin hansi hígnéis. Agus buíní anu iach náisiúnt agus idir náisiúnta.
1: In oiach dechúlig tásart sa tuaisgar ta léuig maira di anlun. Ta facta spalíha arigid cur hir bun chan codiúla chailas na calabaga ar skris tíní a ja cónín chachtin seo. Rúniu damasja olbúr da ha cóní haila gaitans sna calabaga i díní Harley Jardín. Ta fergul gaitans far dóta nechúl agus a van agus sisir pwesdi fweca gan eich cóní. Chur common dóta ngu na ngal facta sgó fond mír bun la codiú lisha chaila a ja a ach. Hogal, tas gan 60 mili euro balli e genactus ar lina gydí sio. Arciw cwig herapar sihir jeg a gondai gwn yng ngala blian, dyr eir yn iolus y tygwyd o'n holl ar condai Declan Mihin e crenyw dod am slenci niet ar y chactin sio. Di ar y coel ar Mihin na tiolus yn y fynas y tuerys gig o'r sgriw bonus ar cwrm slenci pobl aimen at na sierfys y slenci chwyd doctor i chaili y dwysgart na condai y cwrdd niwl difa gyro gerw siar y enw yr herfys i therapy sihir. Dwrch Dermot Monaghan, bonus ar cantor aimen at na sierfys y gol arciach Don Falantis sa chervish ar siúl fwy leher. Don Falantis go mellesgal sa chervish ar siúl fwy leher. Agus gymai chervish omlan terapis sihir ar fwel, nyrfys y lín cri ffwrnia bontio ma. Jashgiel gwle mwyniw cadiw la goling lic le cremw costa yn neinfyr corra yr ffwel yn ys y dwrt y sianad o'r man ysbael. Cadi offig na nebraha pobli mwyniw 25 mili euro yn neud anna'r ystech Kevin Boxer Moran, cwyrt o hwrt yr eichantyr, et y wakas a hen chwprenia agos y tanaib agos y chynchyr y te cremw costa rwyni y tan y gori nac yn costa. Dwrt y sianad o'r bael gwle sylga gygor yr thws leis yn obr sian ysir wan prenia. Chonicus yn hyd fiel môr drona dan fylian y mwaiau gwyn yng ngal y chactin sio. Ys e sio'n miel môr cyrna yr y doctor y fyr hyn y do hyn yn yfni do a chonicus y mwaiau gwyn yng ngal dan trihiw hwyr le cyrra blian yn ywys. Sio'n cwicw blian y sychele y wyl taffod janta y grwpa miel tymor y gysdelf yn y heren yr y fiel môr sio nysgu yn y heren. Chonicus y miel môr drona cyrna sio y ma o chosti charcu gys cheri le blian tybyg yn ywys gymau. Lleri yn taidio ŵr gwyl mealta môr y dronaha ag chart gy cost yn y heren ni slwechia a han blian agos gyda terdw tataca yr hoogt ysgyn dôn ys cwys le sio. Gartiu Berti Jimpishi Bohud a Harley Ganter and Alchari Tronone. Harleen Chimpishi, a Ganter while in the Bo, Narohoya Car and the Rosha Dictashdal, Don Valla, Agus Wilshakran. Vina Shervishi Egan Delegan Leher Agus

agun vert a hectar vir cuart sa chanter go hóharlan le tír canning le hé cór léis. Teictar nachhfuil an ortiche rochram chúise. Bhí coid da bhealach an enacaige sa sé a tír Harlín timpiste dreitir feit tomalt le ling dana seirbhís égan dala a bheith ar a leheir. Joi cóla condai un an ngál 5.6 milliún euro a réti trechtala ó ermaha gíhe sa condai mlianna der ir analýsi úra ta genta gan agriat fónjif gíhe éran non WEI. Is an insin agus cehardiug fón gaid dan a réti trechtala ilig a vés an cóla condai a well gavíla sa fí sa sé dar leis an agriat. Gersid gwael cóla condai un an ngál ar chyn dan lí geng da udra sétula an jai fón gaid da gud réti trechtala ó ermaha gíhe. Tan cólat Cherrymore Kitchens a mon targiach da ríist in éid a hini olwod in it stórala agus monarcha in cólata a malugun na ngál a sgris ar vísoi chart. Dúrt a cólat gól ordi hen ennú agus a gara máfui leher. Oisid buiachas lina gud custom rís a gud fwéidja agus takiachta o Harlín Chini. Bé Cherrymore Kitchens triach a blianir a nódim liana. Is la Martin agus Harry McLaughlin a cólat agus hí seachtwa dynia fostia cúgul en amsida solar Harlín Chini. Bei bem fwyliaid ar y gheilig agus ar y gheiltach dig fel y Wenfest y fes y rechtal eu cwrlio condau yn yngal y mi ar yw ffofr ymlianu y dwrt yn Tarasdech Charlie McConnellog. Dwrt y gymysio sioi enw mae'r ffart dan chomerw y thyrbon modiwl a hahantys gheiltach dy fe brontyr chiantyr sy'n tîr ced blianiahain. Dwrt yn Tarasdech McConnellog gwyl rynt bartys yn negrw eich rhan y rialtys chon chomerw ced blianiahain enw ar y gheiltach dy ni tîrw. Bei balach an ár a dó y trí yn yfni yng Nglangiesh, dritur fai trí len chactin siugan agus obr chochwyl ar bonig cwrlio condau gwn yngal ar y fala. Bein bala dritun lemwera, jilwyn, gydyn lladynu, ydyr hocht ar modyn ygys y siact o chlog trinona a hanle agus dromplwyr y logyn sy'r y fala. Bei trecht o'ch ar balach ylyg ys iartyr y rini, ysa jwantys balach yn wehera, ys iartyr yr homenihe ffeicli ar ei troma, tashtal ar falach yn ar y do se tri gydyn y cael y bygy, agos yn sy'n yr ei gydyn en cygas y se gyhar dyrhe agos a walwrch. Lleri na cwrlar i condai eichel y Brian Carr agos Anthony Malloy, Jim Alagurig, fwy'n wyl y fi ar y ffis y bali sio chorw. Dyrtyd gyrosio dy jagwal gyrialta lys yn chwrlio condai ar y llesht. Wyn trwy'r gerhar ysgu dod yn res y cora tradition tysmonyering. Giri lys na gerhar a Simon, Ronan agos Michal O'Donnell ysgu dod yn lladech y wyn tyma yn nwchlan na giri elan y fi o'r siwl ym Alysgeri y dwysgart o Aliclu a Lagerij. Sion llarw yeri da gerhar a hau i gonyl dwchlan na giri elan y wynt. Herysydd a gori ar act hen na'r ychreith na sydd y res y giriachus yn lŷ bomatru agos bronw corn Dennis Gini ar na gerhar a corn y bronw dan lladwyrs na sgeri yn lŷ gydig cigas yn lŷ. Bei ymwerthin macrwyri ysgorta charcia a wanya comartas o raniacta ar y channos da gynnu ffesta a fi o'r siwl yr eir mae'r ffwerch da eil yn y sianferica. Bronw corn cyfnihain emwyn grenier. Bi cyrdlana o raniacta daws ar y channos agos celich o'r siwl yr hyd arw siachtynia mae'r chodj da neile. Sgilti baes agos sacri hytori. For Margaret Nicky Ward yn chyll al siocharen baes yn osbys gwnyngal. Maren Chaila agos cairdilichu. Ta hara ffordd y ja tori fe glynir chlohoni a fwy leher agos beig a hampadrin yr hoch dy chlog. Yn ar a ffordd ys dim eron hyn y chlog gydile hynny i sê agos astra ar a carpyn sy'n gyda pobl na nacri al siocharen. Corhwyr Margaret Nicky Ward y rilic na crytio yn ei afrin y hyn ego chlog gyda pobl na nacri dim werch. For Sheila Gini na Sheila Nigugain Rafosu, Espolinyasa and Falkara, bwes yn ynyd Altrinish Marymount, Llawacan Boliclia, Jihine. Bonch na fi yn chi gys Maren Birch Walk agos Nina Wenglicha, chw mae la Gerhard Owen, an teher Neil O'Dugan, a te yn y fysynar yn Nicaragua, Giltele agos Cairdju. Tar a ffordd swala yr eistyniw gys beig a hampadrin yr nlychlog. Corhwyr Sheila Gini, Sorilla Gertiw, lyn ei afrin y fenlu i ddia pobl niw ffynan y Falkarach ym Mwera. Ni fe i ffordd y cha o'ch dan Chaila Wen yn ein ffadrin yn oct. Agos Socri Hittori, John O'Donnell, ys y fyrdycer er ysfrydion na dyri bygau ac yr fysmynu leban o gwyhysdo a ffordd bwes yn olyng yr y chacting sy'n hart.
Cotara, a rile colaha luglasha, a minil lebain, a muera, a ni afrin the hinye go chlog, a ja pobl an chri ronifa don luhe. Tara ara, a ja tori I rortis na dari baga fwy leher, a gus beiga ham padrin ar hacht a chlog. Bisha tri sgorgulai bleng de ish, a gus maran, trurmach, birch nina, jet ar a wen, a gus garch.

0: Bwe Brian Denny Minnie O'Donnell o chyr y clor eista sio y loher.
1: Well, it's Mr. Cahal O'Donnell, rwg yma yn o'n lwyhe, agos yma mae hwn i'n sylig gael ceig y blyn nws.
2: Yn sawr yw sio, yr ORT Radio yn y gael tartu, creodd ar yn sreich ŵr cefni cyn a han lledyn e cwigwa mwy chynnau y do, nyr yr angi bolion phobl cefni cyn a sylwm.
3: Bwylem sy i siar ddim yn ebl tyr smwys yma gwni ar y fan y casudw agos i chat yma sy'n chapan o'r e agos yw chylwm sy Helo, Bryd. Yn ma to lort lat ni'n ffa lygwm agos si sy'n tredj pys y bag honta si ni'n ffa lygwm o dwi agos o'l dag lesri sy'n wale chan yma o jibrydw agos a sy'n ffia
4: Ys mae si sy'n ymwyligan Wedd am teilws mae ei gwaith a ta mae mwhoni yn si grahi la sy'n leihyd blien
5: Just why? Just give me something to go to Yenu, Jen, come on, he can say glitter. I guess, be your ammo good of Westy. I guess, could you love a go my heels, he glitter? The Daniel Musselay when Merrill Chiton go to Ladsner, Scott, a Herbie. Nabby Tortimado, now Roger Jobra Bale, Jantegi, and Narodna. I guess, the church, a miracle is here at all. But cos beth yna rhywbeth a'n rhodd gymwai ygys a hil tŵw y sywala.
2: A'n lledyn, ei cwig wama chi yn ei ydol.

Ahead, Vishan and Yanakla, Jack Coward, Boiling Bugger, Sishan and Shinan Shirish and Yan Leffy Neil, Shinetter, Crying or Noi, August Betting Down the Hatches, and Shinahina Humans Kalorg and the Horanchen, August Gujachta Effy Neil, and Sahal and Yish. Not welcome with Kursi and Nocht, August Sulam, Gorhania Moro Leap, August Gor the Kinter Glor, Noor and the Kinter Glor, a couple of candle humor behind your let, August Jinomajirishtas and the Eat on the Shahogan. Edir yn ni agos y hini gair nwy agos niach yn chynol sy'n cwl le cyr ymach yn ygys am o'ch tig ar rwyffos y cwl yn yr yn y siach dyn nhw tatwn anna sy'n ni'n o'ch ma titi ag ar ti pwncau i agos beth hwnna yn grimol ar yr gwysyn bwyl ym bwychus lacol e ein chymau cyn chwrs eich teg sy'n sy'n agos yn cwl gohol yn dysgu gyrmau dain agos brawl ym gyrhain sialet mar sy'n gyma mis o cant lib rwy'n y siach dyna dy'r dyn sy'n hyn y sirym cwrsi lian yn ychys agos mar sy'n dyg os anw dyt ches neyn arw dyt yn y fes rwy'n sy'n chyma ach nwg yma mae cant i bryd dy gyr wag i fein ag sgach eile bych siach dyn bwyr wa agos mae fi'n yn hemsig mas mar mae hyn bain yn gys brwy gys bwrt eisht mar sy'n gydyn yn tam sio nwg ydyn i chlog i dyd yn y sio hogyn er y glosio i wag i